0: Радио.
1: Реклама. Chipauto.media вине cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur Expedisiat. От 14 900 евро. Jetur.md.
9: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде.

0: по ту сторону вы, это вдвойне приятно.
1: Ей bine, dragilor, recunoaștem, trebuie să revenim noi în forță în emisie, pentru că am uitat de TikTok. Iată, eu în acest moment încerc să rezolv această mică problemă și să ne puteți vedea în regim live în TikTok, să ne puteți scrie și acolo. Știu că v-a fost dor de Cristina Platon, care de la ora 15 ajunge în emisie și la microfoanele radio. V-a fost poate dor de noi să ne vedeți cum arătăm noi diminețile de la ora 7. Iată această mică problemă, cred că se rezolvă în 3, 2, 1, gata! Suntem live în TikTok în acest moment, ne puteți
0: urmări.
1: Bună
0: dimineața! Bună dimineața pentru toți cei care sunt cu noi și pe TikTok, inclusiv, да, для тех, кто не знает, то кроме того, что вы нас можете слушать на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, кроме того, что вы нас можете слушать также онлайн на нашем сайте radiorecord.md, вы можете также не только нас слушать, но еще и увидеть, если вы подключитесь к нашему эфиру, который мы проводим ежедневно в ТикТоке. Найти нас там тоже очень просто. Радио Рекорд. Пишите и заходите в наш лайв, наш прямой эфир. Мы будем там вам очень рады, потому что вы там можете, как я и ранее сказал, не только нас услышать, но еще и увидеть, как выглядят те двое, ваши любимые ведущие, которые каждое утро

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Dance лето
0: на рекорде.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Noi am revenit, e ora 7:38 de minute. Dragilor, ieri a fost cea mai lungă zi din 2026, da? Astăzi deja ușor trecem în descreșterea zilelor, așa se zice, data de 21 spre 22, cea mai lungă zi. Se vede că noi la radio n-am ajuns de mult. Microfoanele trebuie unse cu vaselină.
2: Da. Nu, слушай, это такой момент, от которого никто не застрахован.
1: Care are mai mare?
2: Мне кажется, всегда мой микрофон больше скрипел.
1: Я?
2: Мой все-таки. Ну, твой так, помягче.
1: Да,
2: ты чаще смазывал просто, поэтому. Тем не менее, друзья, я вижу, что вы по нам скучали. Спасибо большое вам за то, что вы всегда отзываетесь на все наши crazy идеи, за то, что каждый раз вы с нами здороваетесь, участвуете в нашем утреннем приветствии, как это сделал и Игорь Крис, Бунать меняться один капитал, Бунать меняться Егораш, Инна Парасчук, Нескрияша Салута, Ария Щебеняц, Веница, Штицка, Еу, Персонал, Вам Дуздору. О, Ина. Ина.
1: Ина.
2: Ну, вот прям с утра.
1: Cu așa mesaje, Iulia, săptămâna viitoare pleacă în vacanță.
2: De fapt, Ina ne... am vrut să zic că ne destabilizează.
1: Destabilizează,
2: așa.
1: Da.
2: Așa am vrut să zic, da.
1: Moral spiritual.
2: Moral spiritual.
1: Psihoemoțional.
2: Exact. Cel puțin pe mine, pentru că, într-adevăr, mai am o vacanță planificată săptămâna viitoare, așa.
1: De la o luni?
2: Da.
1: Deci săptămâna viitoare, data 27 iunie, deja eu, la ora asta, voi fi eu și ascultătorii radio.
2: Exact.
1: Ah, ok.
2: Dar de ce 27 ai zis?
1: 29. 29, așa. Da. 7 zile, 29. Da.
2: Pentru că plec de pe 27 pe 28. Deci de pe sâmbătă.
1: Cu avionul.
2: Da, da, sâmbătă spre duminică, în noapte. Deci deja duminică o să mă scaldă mare.
1: Ei, nu că săptămâna trecută pe vremea... nu, pe vremea asta,
2: pe
1: nu.
2: Pe vremea asta, nu.
1: Nu,
2: eram în drum.
1: Noi putem să ne amintim săptămâna trecută pe vremea asta, ora 7:40 de minute, cred că... A, eram la vamă.
2: Da?
1: Da, da, da.
2: Era exact 7:16 minute când filmam un video pe care l-am și postat. Pentru cei curioși, apropo, cred că cele mai multe reacții le-am strâns exact la video pe care l-am postat cu noi. Deci unde
1: sunt, nu sunt eu.
2: Unde tu erai la vamă, exact, stăteai cu... nu știu unde erai. Ah, tu ai trecut mai devreme, stai. Tu ai fost cel mai șmecher, tu ai trecut cel mai rapid toate vamele, dar după aia... te-au întors, nu? Te-ai întors?
1: Nu, nu. M-am întors pentru că era vina ta.
2: A, vina mea?
1: Da. Tu ai trecut ultima și ai zis mașinii care era în față, du-te înapoi că n-ai trecut la...
2: da, pentru că v-au chemat.
1: Serviciul vamal. Exact. Pe mine nu. Eu probabil totul ok, păi, în ordine.
2: Da, bine, dar nu am zis despre tine, am zis despre Dumitru, care era exact în fața mea.
1: Da.
2: Dar după ce a venit Dumitru, deja Dumitru a zis
1: ăla
2: Victor.
1: A venit panicat înapoi,
2: da,
1: și m-a
2: zis,
1: speriat,
2: Victor, pleacă și tu. Și ai plecat tu, da, ai plecat și tu, dar foarte greu ai venit. Deci,
1: da, schimbul era.
2: Schimbul era, m-am așteptat mult. Deja am jucat toate jocurile posibile, deja am fost la baie, deja am făcut planul ce mâncăm.
1: Nu, combinația asta, am jucat toate jocurile, am fost la baie. Nu, combinația asta nu e bună deloc.
2: Așa era.
1: Așa a fost.
2: Adică, așa a fost.
1: Ai ocazia să schimbi înapoi, adică...
2: Da. Но, слава Богу, Виктор вернулся в целости и сохранности, потому что мы, на самом деле, стали уже переживать, что с ним там делают, почему он так долго. Но он вернулся, документы были в порядке, и мы смогли наконец-то тронуться из пункта Вама-Уанча.
1: Да, и который был момент cel mai interesant. Eu am așteptat vreo 20 de minute, nu, hai 15 minute, am așteptat. Mă întreabă, dar tu Gigi, stai aici, tu ai trecut deja de mult. Zic, stau și eu așa, uite, du-te mai, unde, la mare, du-te mai departe, cumva, știi?
2: De și ce, în momentul ăla... De ce Dumitru a zis că trebuie să mergi?
1: Nu știu.
2: La verificare.
1: Păi de ce?
2: A făcut mișto de tine.
1: Da, m-a luat la vrăjeală.
2: Da, în fine, până într-un final am rezolvat noi toate problemele, ne-am pornit la drum și uite că a mers, a fost primul meu drum atât de lung dintr-o direcție în alta.
1: 600 km, da?
2: 600 sau, da, 600, am scris 650, am scris.
1: Așa ai scris?
2: Da.
1: Nu.
2: Era mai puțin?
1: Ce ai scris tu, adică, da, harta ce zicea?
2: Ce zicea?
1: 584.
2: Așa?
1: Da.
2: 580, pentru... trebuie să schimb acum.
1: Da, adică ai dus lumea în eroare din prima.
2: Exact. Da, dar noi, oricum,
1: hai
2: e
1: să
2: mult,
1: facem
2: e mult
1: în următoarea oră.
2: Hai.
1: Deci să întrebăm cei care ne ascultă la radio care a fost cel mai lung drum.
2: Parcurs, da, într-o direcție, la volan.
1: La volan, adică.
2: La vogan.
1: Da. Da. Dar asta în următoarea oră. Până atunci să dăm o piesă bună în emisia radio și horoscopul lui Iulie. O săptămână asta fără horoscop. Cum ați trăit, prieteni? Fără horoscopul lui Iulie, deci

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

vom alege câștigătorul de astăzi. E ora ce conține plasare de produs alături de noi, echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât automobil, oferă încredere la fiecare kilometru.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: Mari and Abramțova.
1: Această oră e cu plasare de produs. Alături de noi, de la 8 până la 9, este echipa Max Auto, cei care oferă încredere la fiecare kilometru. Mașinile sunt atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai, astfel încât siguranța voastră până acasă, la job sau în vacanță, să fie la maximum. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Iar noi avem astăzi o temă legată de automobile, în care voi ne povestiți care a fost cea mai lungă deplasare a voastră fiind în calitate de șofer. Eu la fel aș putea recunoaște drumul de săptămâna trecută pe vremea asta. A fost cel mai lung din experiența mea de mare șofer, de șoferel. Am mai mers cu mașina până în București, dar cred că nu e distanța mai lungă decât în Bulgaria, da, în localitatea Cranevo.
2: Мне кажется, 480 или 500
1: Hai, 500,
2: до Бухареста.
1: Да, cumva.
2: Ну, где-то так, да. Меньше, в любом случае.
1: Și dacă am pune destinația, dacă am adăugat aici vreo 10 km, a

0: Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
9: Пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Вара asta e zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
11: Stai că mai este ceva.
10: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
14: Дэнс лето.
15: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozit și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
4: Atunci

0: Samsova.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 22 iunie, vine chiar în acest moment. Pentru cei din zodia Berbec, sunt concentrați pe viața de familie. Un mic conflict apărut la locul de muncă se rezolvă foarte ușor. Cei din zodia Taur, comunicarea cu cei din jur este mult mai caldă. Un mesaj vă confirmă un plan de weekend pe care îl așteptați cu nerăbdare. Cei din zodia Gemeni, sectorul financiar este activat pozitiv. Mintea va rămâne brici, capabilă să identifice surse noi de profit. Cei din zodia Rac sunt în elementul lor absolut, o zi perfectă pentru a începe proiecte noi. Cei din zodia Leu își pun în ordine gândurile și planurile. Acordați-vă timp pentru meditație sau pentru o activitate spirituală diseară. Fecioarele, prietenii și asociații sunt gata să vă susțină o idee de proiect. Colaborarea este cuvântul de ordine în această zi. Balanțele, atenția cade masiv pe carieră. Lăsați ambițiile la ușă.

0: din studio, jucăm for fun. Cine vrea să-și verifice rapiditatea și cunoștințele de cultură generală, să ne sune începând cu următoarea intervenție. Avem seturi de 5 întrebări, iar răspunsurile voastre vor începe cu o literă. Noi vă anunțăm la începutul minutului când și care este acea literă pe care trebuie să o aveți ghid pentru răspunsurile voastre. Simplu de tot, mai simplu decât atât, nimic în lume. O piesă nouă-nouță din playlistul Radio Record, care a apărut vineri, iar astăzi o ascultăm împreună. Audiție frumoasă!
1: Noi track na Record. Babina, Marcus Dillon and Mario Cola. Sweet Dreams, Record Remake.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Primul apel telefonic după scurta noastră vacanță. Nouă ne este dor să conectăm din nou telefoanele 07860179, să vedem cine primul joacă cu noi alfabetul, cine sparge gheața după o săptămână întreagă de liniște a telefonilor. Noi tare sperăm că liniile sunt ok, sunt în ordine,
2: чтобы не забыли наш номер студийный, да, если вдруг вы забыли, я вам его напомню, это 07860179. Дозванивайтесь до нас, давайте сыграем в алфабету, потому что у нас на кону для вас есть 5 вопросов, которые вы должны ответить, и все ответы должны начинаться на одну и ту же букву. У меня, кстати, сегодня буква П. От
1: П.
2: Да, от пепень.
1: Пепень. Для меня
2: от пепень или от пепень, как хочешь.
1: Пепень, пепень. Районул?
2: Районул Сынджерей.
1: Așa. Așa, telefoanele funcționează, nici n-are, nici nu încerc măcar să-i verific. Hai să vedem cine e cu noi.
2: Hai să vedem cine joacă primul astăzi. Bună dimineața!
1: Dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Marina.
1: Marina, de unde ne asculți?
3: Bălți.
1: Din Bălți.
2: Localitatea
1: Pepieni, o cunoști?
3: Nu.
1: Da, Sângerei, Raionul Sângerei?
3: Da.
2: Уже хорошо, уже
1: Foarte
2: хорошо.
1: Если... Proximitatea spațială lucrează. Marina,
3: da.
1: Alfabetul este jocul. Cu cine încerci? Cu Iulia sau cu mine?
3: Cu tine.
1: Cu mine. Pentru tine, Marina, este litera H. De la harbuz.
2: Ranavata, nu la.
1: Da. Un minut la dispoziție, 5 întrebări, toate răspunsurile încep cu litera H. Pregătită?
3: Ok, da.
1: 3, 2, 1, go! Prima frază. Strigătură în timpul sărbătorilor de iarnă.
3: Hei!
1: 2. Produs alimentar dulce cu o mare valoare nutritivă, preparat din semințe de floarea soarelui și zahăr.
3: Halva!
1: 3. Pigment de culoare roșie care intră în componența sângelui la vertebrate, având funcție de a răspândi în corp oxigenul inspirat.
3: Hemoglobină, dacă nu mă greșesc.
1: 4. Instrument muzical format dintr-o ramă mare triunghiulară pe care sunt fixate coarde diferite ca lungime.
3: Nu știu. 4.
1: 5. Stare de neorganizare în care presupuneau cei vechi că se află materia înainte de apariția universului cunoscut de om.
3: Nu știu.
1: Și ai instrumentul ăla muzical triunghiular, cu H. Cu acele coarde diferite ca lungime.
3: Nu pot aduce aminte.
1: Harpă.
2: Harpă.
3: Cum?
2: Harpă.
3: Harpă?
2: Da, ai auzit de el?
3: Nu, prima oară.
2: Deci îngerii sunt cumva foarte des desenați, pictați cu harpa, harpa asta, da? Dar ultima întrebare, Victor, hai că aștept și eu răspunsul.
1: Stai că ajungem. Strigătura de anul nou, hei, hei, la mulți ani cu sănătate, corect. 2. Produs alimentar dulce, floarea soarelui și zahăr, halva, corect. Hemoglobina, răspuns corect. Ai 3 din 3. Harpa minus și stare de neorganizare în care presupuneau cei vechi că se află materia înainte de apariția universului.
2: Haos.
1: O stare de neorganizare, când totul e neorganizat. E haos.
2: Iată, prima parte nu am auzit-o cu starea asta de neorganizare. Eram concentrată pe starea, pe celelalte cuvinte care ziceai tu acolo, cu universul, formare.
3: Da, eu tot la univers m-am...
2: Automat mă gândeam spre ceva cosmic, deci, nu știu, energie.
1: Dacă
2: nu
1: spuneam stare de neorganizare, deodată vine haos, dar eu așa am... În fine, Marina, ne-a făcut o plăcere să jucăm cu tine. Salutare pentru cei din Bălți.
3: Mulțumim de asemenea.
1: Pa, pa.
3: Mare drag.
1: Ce frumos.
2: Да, это было великолепно. Мариночка открыла нашу игру спустя неделю. Алфабету только что поиграла Марина. 3 правильных ответа из 5. Не хватило немножечко, чтобы стать нашим лидером, потому что по нашим традициям и по нашим правилам нам нужны минимум 4 правильных ответа. Но будет шанс зато у кого-то из вас, из тех, кто нас прямо сейчас слушает, дозвониться чуть позже по номеру 07860179 и сыграть на этот раз со мной. У меня все ваши ответы должны будут начаться на букву П от Pipeni.
1: Iată o piesă care o să vă placă foarte mult și rar sună la noi la radio, dar dați sare în difuzoare, savurați-o și vom reveni cu runda numărul 2.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Record Dance.

0: cu voi, Serioga.
1: Apropo, la Soroca a fost reînnoit cetatea Soroca. S-a făcut o mică reparație, așa că da, se poate demers în vizită.
2: Mă, nu-ți faci plajă.
1: În excursie. Plajă nu. Dar o excursie la cetatea Soroca, de ce nu? Eu susțin așa ceva, așa că...
0: Apropo, astăzi este cod galben de caniculă. Respectiv și cei din Soroca vor simți în jur de vreo 31-32

0: cine din artiștii de la noi s-a născut în Cahul?
1: A, dar păi are și nickname-ul în Instagram, așa.
0: Hai că știi, bravo!
1: Da, da, da. Hai să-ți dau eu o întrebare. Spune-mi...

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
6: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
7: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Chișinău, la Botanica. De aici emitem pentru toată țara.
1: Astăzi, da, astăzi de aici. Așa.
0: Astăzi de aici.
1: Săptămâna trecută eram...
0: N-am emis.
1: Cum se numea locul
0: Craniovo.
1: Craniovo.

0: are cunoștințe. Vă facem excursie. Nicolae Ciocana s vami. Всем хорошего дня. Nicolae, bine. Popescu Mihail. Salutare din Irlanda.
1: Ceva ne salută.

0: sau englez 2, da?
1: Așa.
0: Să-i dau denumirea Telenir, cum l-ar citi? Fix cum noi citim Finch Amstead?
1: Cred că, dar am o scuză. Știi, limba de bază pe care am învățat-o la liceu era germana, deci engleza e așa, din piese, din filme, la mine personal. Deci eu o cunosc ok, dar... Na.
0: Bine că germana nu-i din filme.
1: Nu-i din...

0: pentru Tudor, care ascultă
1: ascultă
0: Caragi, bine, din Franța ne ascultă Женя. Bună dimineața.
1: Ascultă-i Haraj, știi ce înseamnă asta?

0: la 11 l-am ascultat, l-am savurat pe DJ Derx. V-am îmbrățișat, până mâine, vă strigăm!
1: Ciao! Dance Leata! Nu recorde!

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
5: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето.
8: На рекорде.

proiectul modificării modului de calcul al concediilor anuale. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, profesorii vor beneficia chiar de 5 zile suplimentare de concediu. Schimbarea presupune trecerea de la calcularea concediului în zile calendaristice la calcularea în zile lucrătoare, astfel încât zilele de sâmbătă și duminică nu vor mai fi incluse în perioada de concediu. Autoritățile precizează că toate drepturile acumulate până acum rămân valabile. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care mai propune eliminarea unor zile suplimentare de concediu acordate pentru vechimea în muncă anumitor categorii de bugetari. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 continuă instruirea personalului pentru utilizarea versiunii actualizate a sistemului informațional automatizat. În cea de-a doua săptămână a programului desfășurat între 15 și 19 iunie au participat operatorii serviciului 112 și dispeceri din cadrul Poliției Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Participanții au fost instruiți privind noile funcționalități ale aplicațiilor, procedurile actualizate și utilizarea instrumentelor implementate în sistem, fiind organizate și exerciții practice. Programul are drept scop îmbunătățirea gestionării apelurilor de urgență și consolidarea cooperării dintre instituții de intervenție și se va încheia pe 26 iunie. Pentru mulți agricultori din Moldova, dronele agricole devin o soluție tot mai utilizată pentru efectuarea lucrărilor pe câmp, mai ales în perioadele ploioase, când utilajele clasice nu pot interveni fără a afecta culturile. Specialiștii spun că acestea permit aplicarea precisă a tratamentelor și îngrășămintelor în culturile de cereale, vii și livezi, reducând consumul de substanțe și costurile de întreținere. Fermierii care folosesc deja această tehnologie afirmă că au reușit să evite pierderi importante și să protejeze culturile de grâu și rapiță. Deși investiția

Parlamentului, procesul legislativ și rolul instituției în consolidarea democrației și a statului de drept. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău, termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate moderne, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
2: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu GetManCar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini GetManCar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: GetManCar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. GetManCar.
5: Goa Territory.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Atunci

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance Leta.
6: На рекорде.

producția industrială din Republica Moldova continuă să crească, însă experții avertizează că evoluția rămâne fragilă din cauza problemelor structurale din sector. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-aprilie 2026, producția industrială a fost cu 7% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost susținută în special de industria prelucrătoare și sectorul energetic, în timp ce industria extractivă a înregistrat un declin. Specialiștii atrag atenția că ritmul de dezvoltare este influențat de fluctuațiile cererii externe, iar piața internă rămâne limitată. În aceste condiții, industria moldovenească depinde în continuare de exporturi și de procesarea produselor agricole. Locuitorii satului Flocoasa din raionul Cantemir vor beneficia de condiții mai bune pentru accesarea serviciilor medicale după modernizarea oficiului medicilor de familie din localitate. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, investiția a depășit 937.000 de lei, cea mai mare parte a fondurilor fiind alocată din Fondul de Dezvoltare și Modernizare al companiei. Lucrările au inclus renovarea completă a interiorului și exteriorului clădirii, modernizarea rețelelor de electricitate, apă, canalizare și încălzire, precum și înlocuirea ușilor, ferestrelor, reabilitarea acoperișului și a fațadei. Autoritățile susțin că proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și la creșterea calității serviciilor oferite pacienților. În luna mai, cetățenii și companiile din Republica Moldova au retras din băncile comerciale mai mulți bani decât au depus, diferența dintre retrageri și încasări ajungând la 412 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul total al retragerilor a depășit 15,5 miliarde de lei, însă a fost cu 1,7% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii precizează că acest fenomen se repetă de câteva luni, însă nu afectează stabilitatea sectorului bancar. BNM subliniază că băncile dispun de un nivel ridicat de lichiditate, iar indicatorii financiari depășesc de peste două ori pragul minim impus de reglementări. Principala sursă de revenire a numerarului în bănci rămâne comerțul cu amănuntul, care generează peste 60% din încasările de numerar. Studenții și absolvenții din Republica Moldova pot obține burse oferite de Guvernul Egiptului pentru anul academic 2026-27. Programul include studii de licență, masterat, doctorat, dar și cursuri de limba arabă în universitățile publice egiptene. Candidații trebuie să demonstreze rezultate academice foarte bune și să respecte condițiile de vârstă stabilite pentru fiecare nivel de studii. Pentru masterat și doctorat este necesară prezentarea unui proiect de cercetare, iar toți aplicanții trebuie să depună un dosar complet, care include CV-ul, actele de studii și o scrisoare de motivație. Dosarele pot fi depuse până pe 31 august, iar detalii suplimentare sunt disponibile pe platforma oficială a programului. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării, cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău, termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de Liber.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опыт врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent. Надежный выбор для улыбки, в которую верят. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam campion cu Inco!
8: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
9: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск с 18-го по 28 июня. Ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Лето.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

cadrele didactice nu vor pierde zilele de odihnă și nici indemnizația de concediu în contextul modificării modului de calcul al concediilor anuale. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, profesorii vor beneficia chiar de 5 zile suplimentare de concediu. Schimbarea presupune trecerea de la calcularea concediului în zile calendaristice la calcularea în zile lucrătoare, astfel încât zilele de sâmbătă și duminică nu vor mai fi incluse în perioada de concediu. Autoritățile precizează că toate drepturile acumulate până acum rămân valabile. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care mai propune eliminarea unor zile suplimentare de concediu acordate pentru vechimea în muncă anumitor categorii de bugetari. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 continuă instruirea personalului pentru utilizarea versiunii actualizate a sistemului informațional automatizat. În cea de-a doua săptămână a programului desfășurat între 15 și 19 iunie au participat operatorii serviciului 112 și dispeceri din cadrul Poliției Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Participanții au fost instruiți privind noile funcționalități ale aplicațiilor, procedurile actualizate și utilizarea instrumentelor implementate în sistem, fiind organizate și exerciții practice. Programul are drept scop îmbunătățirea gestionării apelurilor de urgență și consolidarea cooperării dintre instituții de intervenție și se va încheia pe 26 iunie. Pentru mulți agricultori din Moldova, dronele agricole devin o soluție tot mai utilizată pentru efectuarea lucrărilor pe câmp, mai ales în perioadele ploioase, când utilajele clasice nu pot interveni fără a afecta culturile. Specialiștii spun că acestea permit aplicarea precisă a tratamentelor și îngrășămintelor în culturile de cereale, vii și livezi, reducând consumul de substanțe și costurile de întreținere. Fermierii care folosesc deja această tehnologie afirmă că au reușit să evite pierderi importante și să protejeze culturile de grâu și rapiță. Deși investiția este considerabilă, agricultorii consideră că dronele vor deveni în următorii ani un instrument indispensabil în agricultura modernă. Parlamentul Republicii Moldova a primit în ultima săptămână mai multe grupuri de vizitatori din țară și din străinătate în cadrul unor vizite cu caracter educativ și informativ. Printre oaspeți au numărat tineri din mai multe state europene și din Statele Unite, participanți ai programului, profesori de limbă engleză și din Statele Unite, reprezentante ale organizațiilor femeilor antreprenoare din România și Republica Moldova, dar și copii de la tabăra parohială Tinerele Vlăstare din Chișinău. Vizitatorii au fost întâlniți cu deputați și au participat la tururi ghidate, unde au aflat mai multe despre activitatea Parlamentului, procesul legislativ și rolul instituției în consolidarea democrației și a statului de drept. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău, termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: Лет первые. Машина ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето!
4: На рекорде.

0: Producția industrială din Republica Moldova continuă să crească, însă experții avertizează că evoluția rămâne fragilă din cauza problemelor structurale din sector. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-aprilie 2026, producția industrială a fost cu 7% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost susținută în special de industria prelucrătoare și sectorul energetic, în timp ce industria extractivă a înregistrat un declin. Specialiștii atrag atenția că ritmul de dezvoltare este influențat de fluctuațiile cererii externe, iar piața internă rămâne limitată. În aceste condiții, industria moldovenească depinde în continuare de exporturi și de procesarea produselor agricole. Locuitorii satului Flocoasa din raionul Cantemir vor beneficia de condiții mai bune pentru accesarea serviciilor medicale după modernizarea oficiului medicilor de familie din localitate. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, investiția a depășit 937.000 de lei, cea mai mare parte a fondurilor fiind alocată din Fondul de Dezvoltare și Modernizare al companiei. Lucrările au inclus renovarea completă a interiorului și exteriorului clădirii, modernizarea rețelelor de electricitate, apă, canalizare și încălzire, precum și înlocuirea ușilor, ferestrelor, reabilitarea acoperișului și a fațadei. Autoritățile susțin că proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și la creșterea calității serviciilor oferite pacienților. În luna mai, cetățenii și companiile din Republica Moldova au retras din băncile comerciale mai mulți bani decât au depus, diferența dintre retrageri și încasări ajungând la 412 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul total al retragerilor a depășit 15,5 miliarde de lei, însă a fost cu 1,7% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii precizează că acest fenomen se repetă de câteva luni, însă nu afectează stabilitatea sectorului bancar. BNM subliniază că băncile dispun de un nivel ridicat de lichiditate, iar indicatorii financiari depășesc de peste două ori pragul minim impus de reglementări. Principala sursă de revenire a numerarului în bănci rămâne comerțul cu amănuntul, care generează peste 60% din încasările de numerar. Studenții și absolvenții din Republica Moldova pot obține burse oferite de Guvernul Egiptului pentru anul academic 2026-27. Programul include studii de licență, masterat, doctorat, dar și cursuri de limba arabă în universitățile publice egiptene. Candidații trebuie să demonstreze rezultate academice foarte bune și să respecte condițiile de vârstă stabilite pentru fiecare nivel de studii. Pentru masterat și doctorat este necesară prezentarea unui proiect de cercetare, iar toți aplicanții trebuie să depună un dosar complet, care include CV-ul, actele de studii și o scrisoare de motivație. Dosarele pot fi depuse până pe 31 august, iar detalii suplimentare sunt disponibile pe platforma oficială a programului. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării, cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и

transmit Nataliei de la Neni Noi că o iubește enorm de mult. Soțul ei, Marcel, ne salută și Adrian. Salutare din Malcoci, ne salută Andreea și Alex Cucer e cu noi. Salutări transmiteți colegului meu, Burca Valeriu, să muncească mai cu spor, zice Alexandru Secara. Che guapissima eres, gracias Fernando. Așa, Irlanda la fel e cu noi. Salutări pentru băieții de la René cu Clean Keru, dacă am citit corect, așa. O dedicație, Gheorghe, întreabă, nici nu știu.

șoferilor de camioane din Germania și celor de acasă, zice Dorin. Andreea zice, te iubesc, mersi mult. Da, da, vor fi astăzi, de ce facem în emisiunea de astăzi? Că nu vorbim doar din mesaje. Facem teorii conspiraționiste. Eu vă dau o întrebare, vă adresez o întrebare.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 леев в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Пользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

cineva zice Energy. Îmi place când mi se spune Malâșca. Așa, deja lumea zice că le-a fost dor și caută teorii conspiraționiste. Salutări pentru toți medicii. Am mai văzut un mesaj acolo mai sus. Motosergiu zice salut de la Orhei. De unde mai erau? Așa, sunt sigur că v-ați odihni pe deplin. Cineva mă întreabă cum a fost la patria lui Plato. N-am fost în Grecia, am fost în Bulgaria.

Moldova va beneficia de investiții importante în educație și sănătate după semnarea a două acorduri de finanțare susținute de Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. Primul proiect, în valoare de peste 51 de milioane de euro, prevede modernizarea 20 de școli din țară și va deservi aproximativ 14.000 de elevi. Al doilea vizează reabilitarea energetică a 10 spitale publice de importanță națională, care vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilație și panouri solare. Autoritățile estimează că instituțiile medicale își vor reduce consumul de energie cu până la 40%, iar investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru peste 1 milion de pacienți și mii de angajați din sistemul de sănătate. Municipiul Chișinău face un nou pas în realizarea unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din ultimii ani. Autoritățile au semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân și modernizarea străzilor industrială și mesager. În urma unei licitații internaționale, compania Eptisa România va monitoriza timp de 48 de luni executarea lucrărilor, costurile, termenele și respectarea standardelor de calitate și siguranță. Proiectul estimat la peste 74 de milioane de euro și finanțat de BERD prevede extinderea infrastructurii rutiere a capitalei. În perioada următoare urmează să fie semnat și contractul pentru primul lot de lucrări, care vizează bulevardul Mircea cel Bătrân. Cetățenii Moldovei pot solicita acum online autorizații pentru deținerea portul și alte documente de autorizare privind armele civile. Acest confort a apărut datorită modernizării platformei electronice earme.mai.gov.md. Acum toate documentele necesare pentru legalizarea armelor civile pot fi încărcate direct în cererea electronică, ceea ce simplifică procesul și reduce timpul necesar pentru depunerea cererii, informează Inspectoratul Național de Securitate Publică. Pentru utilizarea platformei este necesară semnătura electronică. Aceasta este o condiție obligatorie atât pentru autentificare în sistem, cât și pentru depunerea cererilor în condiții de siguranță. INSP precizează că solicitările depuse în format electronic sunt examinate în termenele stabilite de lege, iar documentele permisive sunt eliberate persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Locuitorii comunei Coșnița, raionul Dubăsari, s-au pronunțat în favoarea interzicerii schimbării destinației terenurilor pentru exploatarea resurselor minerale în apropierea localităților. La referendumul local desfășurat pe 21 iunie, aproape 96 dintre participanți au votat da, în timp ce puțin peste 4% s-au declarat împotrivă. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, consultarea populară a fost validată după ce la urne s-au reprezentat aproximativ 30% dintre alegătorii înscriși pe listă. Referendumul a fost organizat pe fondul dezbaterilor privind posibilitatea exploatării unei cariere în zonă și vizează interzicerea activităților de extracție a resurselor minerale la mai puțin de 1,2 km de localitățile Coșnița și Pohrebea. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

Bogdan zice salutare la Bălți, acum sunt 32 de grade la Vatra. Salut Radio Record, ușoară tuturor, soțul meu să aibă grijă la volan, îl iubesc, zice Marinca. Așa ce avem la noi,

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
1: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
3: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Goa Territory.
3: The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Așa, salutez soțului Ivan de la Eugenia și un salut din Audi A6. Hai să fie, salut! Salutare, Van Hills! Da, da, în Grecia ajung mai greu mesajele, zice Andrei. Salut, Cristina, și la toată lumea. Să-l salutăm pe cumătrul Giovanni, pentru că e omagiat astăzi. La mulți ani, cumătrul Giovanni! Mersi, Sergiu, zice

la Nășei. Din partea la Nășei, îi iubim să aibă grijă de el, de la Dica. Salutări record și un salut de la firma din Italia, Tech Solar. Mult succes în continuare!

mea, din experiența mea ca șofer profesionist, după 10 ore de condus, din cauza oboselii scad reflexele și atenția și sfatul e așa, la drum lung trebuie pauză fiecare 4 ore și fără

Ia să vedem, mânuța sus, cei născuți în zodia berbec. Săptămâna aceasta te provoacă să ieși din rutină, un gest spontan sau o decizie luată pe moment poate deschide o ușă interesantă. Ai grijă doar să nu alergi atât de repede încât să ratezi peisajul, adică să savurezi momentele, da?

Hai că trecem la zodia Leu. Ești într-o perioadă în care atragi atenția fără să depui prea mult efort. Profită de acest magnetism pentru a spune ce gândești și pentru a-ți promova ideile.

inspirator. Creativitatea îți aduce soluții acolo unde alții văd doar probleme. Ascultă-ți ideile neobișnuite, una din ele poate deveni începutul unui proiect de succes. Și peștii, săptămâna are aer romantic și visător pentru tine. Fie că e vorba de iubire, prietenie sau familie, vei simți că oamenii potriviți sunt

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Chișinău-Leușeni ar putea deveni primul proiect rutier din ultimii 90 de ani din Moldova, construit integral din beton. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea, care a precizat că proiectul va fi împărțit în 4 tronsoane, toate urmând să fie scoase la licitație în acest an. Noua arteră va avea între 3 și 4 benzi de circulație în funcție de intensitatea traficului și va lega capitala de punctul de trecere a frontierei Leușeni. Totodată, autoritățile continuă implementarea altor proiecte importante de infrastructură, inclusiv centura Chișinăului, drumul spre Giurgiulești și centurile localităților Slobozia Mare și Cimișlia. Sistemul de învățământ superior din Moldova va beneficia de investiții de 80 de milioane de euro pentru modernizarea universităților și dezvoltarea cercetării. Programul susținut de Banca Europeană de Investiții prevede renovarea infrastructurii universitare, dotarea instituțiilor cu echipamente moderne și crearea 3 hub-uri naționale pentru cercetare și inovare. Proiectul a fost discutat de ministrul Educației Dan Perciun și vicepreședintele BI Carl Nehammer. În cadrul întrevederii a fost analizat și progresul proiectului de modernizare a 20 de școli model din țară în valoare de 51,5 milioane de euro. Autoritățile afirmă că investițiile vor contribui la creșterea calității educației și la apropiere de standardele europene. Trenul Basarabia, care asigură legătura feroviară dintre Chișinău și Kiev, va circula zilnic începând cu 28 iunie. Decizia a fost luată în urma colaborării dintre autoritățile din Ucraina și Calea Ferată a Moldovei. Potrivit oficialilor, noul program va oferi pasagerilor conexiuni mai bune și călătorii mai previzibile. Din 29 iunie, trenul va pleca din Chișinău la ora 19:52 de minute, cu peste 2 ore mai târziu decât până în prezent, pentru a facilita transferurile către alte rute. Totodată, în componența garniturii va fi introdus și un vagon special destinat copiilor, amenajat pentru confortul familiilor care călătoresc împreună. Început cu 1 ianuarie 2027, în Republica Moldova va fi aplicat un nou sistem de calcul al concediilor de odihnă. Potrivit ministrei Muncii Natalia Plugaru, concediile vor fi exprimate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, astfel încât weekendurile nu vor mai fi incluse în perioada de odihnă. De exemplu, cele 28 de zile calendaristice prevăzute în prezent de Codul Muncii vor deveni 22 de zile lucrătoare. Reforma prevede și eliminarea unor concedii suplimentare acordate anumitor categorii de bugetari și pentru vechimea în muncă. Autoritățile precizează că toate concediile acumulate până la sfârșitul anului 2026 rămân valabile, iar modul de plată nu se schimbă. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău, termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic. Și gogoașă de ciocolată la 4 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальный бит как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
5: Dance лето.
1: На рекорде.

pentru mama Denisei, care face 49 de ani joi. Păi, Denisa, intri și joi și ne zici și o felicităm aici împreună cu toți cei de la Radio Record. Salutări din Ucraina tuturor moldovenilor, pace!

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
8: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
9: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
10: Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
0: На рекорде.

domnul Răuțel. Vreau să-i transmit salutări fratelui Maxim. L-am transmis mesajul. Vasea zice: mama ei de luni ce greu trece după ziua de ieri. Avem așa salutări lui Ion Lupașcu din Anglia, care ieri a cumpărat porc și azi face jumări. Așa, ne pare rău.

o zi minunată în continuare, indiferent dacă vă e greu după duminică sau nu. Vă mulțumim tare mult că sunteți cu Radio Record. Mersi tuturor care ne-au lăsat cu un mesaj, celor care s-au abonat pe canalul nostru de TikTok. Să știți că avem și Telegram, și Instagram, și Facebook. Eu vă dau întâlnire mâine, ca de obicei, de la 3 la 5. Și nu uitați, colegii mei vă așteptă dimineața de la 7 la 11, Wake Up-eri, să vă dea tonul zilei. Vă pup, până mâine!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9. Record.

0: Investiții importante în educație și sănătate după semnarea a două acorduri de finanțare susținute de Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. Primul proiect, în valoare de peste 51 de milioane de euro, prevede modernizarea 20 de școli din țară și va deservi aproximativ 14.000 de elevi. Al doilea vizează reabilitarea energetică a 10 spitale publice de importanță națională, care vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilație și panouri solare. Autoritățile estimează că instituțiile medicale își vor reduce consumul de energie cu până la 40%, iar investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru peste 1 milion de pacienți și mii de angajați din sistemul de sănătate. Municipiul Chișinău face un nou pas în realizarea unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din ultimii ani. Autoritățile au semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân și modernizarea străzilor Industrială și Mesager. În urma unei licitații internaționale, compania Eptisa România va monitoriza timp de 48 de luni executarea lucrărilor, costurile, termenele și respectarea standardelor de calitate și siguranță. Proiectul estimat la peste 74 de milioane de euro și finanțat de BERD prevede extinderea infrastructurii rutiere a capitalei. În perioada următoare urmează să fie semnat și contractul pentru primul lot de lucrări care vizează bulevardul Mircea cel Bătrân. Cetățenii Moldovei pot solicita acum online autorizații pentru deținerea, portul și alte documente de autorizare privind armele civile. Acest confort a apărut datorită modernizării platformei electronice earme.mai.gov.md. Acum toate documentele necesare pentru legalizarea armelor civile pot fi încărcate direct în cererea electronică, ceea ce simplifică procesul și reduce timpul necesar pentru depunerea cererii, informează Inspectoratul Național de Securitate Publică. Pentru utilizarea platformei este necesară semnătura electronică. Aceasta este o condiție obligatorie atât pentru autentificare în sistem, cât și pentru depunerea cererilor în condiții de siguranță. INSP precizează că solicitările depuse în format electronic sunt examinate în termenele stabilite de lege, iar documentele permisive sunt eliberate persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Locuitorii comunei Coșnița, raionul Dubăsari, s-au pronunțat în favoarea interzicerii schimbării destinației terenurilor pentru exploatarea resurselor minerale în apropierea localităților. La referendumul local desfășurat pe 21 iunie, aproape 96 dintre participanți au votat da, în timp ce puțin peste 4% s-au declarat împotrivă. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, consultarea populară a fost validată după ce la urne s-au reprezentat aproximativ 30% dintre alegătorii înscriși pe listă. Referendumul a fost organizat pe fondul dezbaterilor privind posibilitatea exploatării unei cariere în zonă și vizează interzicerea activităților de extracție a resurselor minerale la mai puțin de 1,2 km de localitățile Coșnița și Pohrebea. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car. Take me out.
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето.
11: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Chargutrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la inverter.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Inverter.md 0798 8332.
7: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
8: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marz Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде. Лето.

0: Drumul Chișinău-Leușeni ar putea deveni primul proiect rutier din ultimii 90 de ani din Moldova, construit integral din beton. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea, care a precizat că proiectul va fi împărțit în 4 tronsoane, toate urmând să fie scoase la licitație în acest an. Noua arteră va avea între 3 și 4 benzi de circulație în funcție de intensitatea traficului și va lega capitala de punctul de trecere a frontierei Leușeni. Totodată, autoritățile continuă implementarea altor proiecte importante de infrastructură, inclusiv centura Chișinăului, drumul spre Giurgiulești și centurile localităților Slobozia Mare și Cimișlia. Sistemul de învățământ superior din Moldova va beneficia de investiții de 80 de milioane de euro pentru modernizarea universităților și dezvoltarea cercetării. Programul susținut de Banca Europeană de Investiții prevede renovarea infrastructurii universitare, dotarea instituțiilor cu echipamente moderne și crearea 3 hub-uri naționale pentru cercetare și inovare. Proiectul a fost discutat de ministrul Educației Dan Perciun și vicepreședintele BEI Carl Nehammer. În cadrul întrevederii a fost analizat și progresul proiectului de modernizare a 20 de școli model din țară în valoare de 51,5 milioane de euro. Autoritățile afirmă că investițiile vor contribui la creșterea calității educației și la apropiere de standardele europene. Trenul Basarabia, care asigură legătura feroviară dintre Chișinău și Kiev, va circula zilnic începând cu 28 iunie. Decizia a fost luată în urma colaborării dintre autoritățile din Ucraina și Calea Ferată a Moldovei. Potrivit oficialilor, noul program va oferi pasagerilor conexiuni mai bune și călătorii mai previzibile. Din 29 iunie, trenul va pleca din Chișinău la ora 19:52 de minute, cu peste 2 ore mai târziu decât până în prezent, pentru a facilita transferurile către alte rute. Totodată, în componența garniturii va fi introdus și un vagon special destinat copiilor, amenajat pentru confortul familiilor care călătoresc împreună. Început cu 1 ianuarie 2027, în Republica Moldova va fi aplicat un nou sistem de calcul al concediilor de odihnă. Potrivit ministrei Muncii Natalia Plugaru, concediile vor fi exprimate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, astfel încât weekendurile nu vor mai fi incluse în perioada de odihnă. De exemplu, cele 28 de zile calendaristice prevăzute în prezent de codul muncii vor deveni 22 de zile lucrătoare. Reforma prevede și eliminarea unor concedii suplimentare acordate anumitor categorii de bugetari și pentru vechimea în muncă. Autoritățile precizează că toate concediile acumulate până la sfârșitul anului 2026 rămân valabile, iar modul de plată nu se schimbă. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării. Cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău, termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
8: Record. Dance. Record.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
7: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
2: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий.

0: Первые.
1: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4

cadrele didactice nu vor pierde zilele de odihnă și nici indemnizația de concediu în contextul modificării modului de calcul al concediilor anuale. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, profesorii vor beneficia chiar de 5 zile suplimentare de concediu. Schimbarea presupune trecerea de la calcularea concediului în zile calendaristice la calcularea în zile lucrătoare, astfel încât zilele de sâmbătă și duminică nu vor mai fi incluse în perioada de concediu. Autoritățile precizează că toate drepturile acumulate până acum rămân valabile. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care mai propune eliminarea unor zile suplimentare de concediu acordate pentru vechimea în muncă anumitor categorii de bugetari. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 continuă instruirea personalului pentru utilizarea versiunii actualizate a sistemului informațional automatizat. În cea de-a doua săptămână a programului desfășurat între 15 și 19 iunie au participat operatorii serviciului 112 și dispeceri din cadrul Poliției Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Participanții au fost instruiți privind noile funcționalități ale aplicațiilor, procedurile actualizate și utilizarea instrumentelor implementate în sistem, fiind organizate și exerciții practice. Programul are drept scop îmbunătățirea gestionării apelurilor de urgență și consolidarea cooperării dintre instituții de intervenție și se va încheia pe 26 iunie. Pentru mulți agricultori din Moldova, dronele agricole devin o soluție tot mai utilizată pentru efectuarea lucrărilor pe câmp, mai ales în perioadele ploioase, când utilajele clasice nu pot interveni fără a afecta culturile. Specialiștii spun că acestea permit aplicarea precisă a tratamentelor și îngrășămintelor în culturile de cereale, vii și livezi, reducând consumul de substanțe și costurile de întreținere. Fermierii care folosesc deja această tehnologie afirmă că au reușit să evite pierderi importante și să protejeze culturile de grâu și rapiță. Deși investiția este considerabilă, agricultorii consideră că dronele vor deveni în următorii ani un instrument indispensabil în agricultura modernă. Parlamentul Republicii Moldova a primit în ultima săptămână mai multe grupuri de vizitatori din țară și din străinătate în cadrul unor vizite cu caracter educativ și informativ. Printre oaspeți au numărat tineri din mai multe state europene și din Statele Unite, participanți ai programului, profesori de limbă engleză și din Statele Unite, reprezentante ale organizațiilor femeilor antreprenoare din România și Republica Moldova, dar și copii de la tabăra parohială Tinerele Vlăstare din Chișinău. Vizitatorii au fost întâlniți cu deputați și au participat la tururi ghidate, unde au aflat mai multe despre activitatea Parlamentului, procesul legislativ și rolul instituției în consolidarea democrației și a statului de drept. Prognoza meteo pentru 22 iunie. Astăzi vremea este caniculară în mare parte a țării, cerul variabil cu mult soare, iar precipitații nu sunt prognozate. Temperaturile maxime urcă până la 33-35 de grade Celsius, motiv pentru care meteorologii au emis cod galben de caniculă. În Chișinău termometrele indică aproximativ 33 de grade în orele amiezii. Vântul slab până la moderat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul suficient de apă și limitarea efortului fizic în intervalul orelor de vârf. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in

0: Rate? Se poate! Uzinilor 121 Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
2: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Dar nu și

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

te mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.